0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: Supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite